سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في حديث بإمام البخاري نتلي وخنا نه امنا كو مسا نيو ñaar ñu مسا نيو جوغي بنك نيو في يونس بي عليه الصلاة والسلام واخ خطبه بو رافت اي واي يو رافت ني ديفكو نيت ييب ييمو كيرو نينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تتك موي ان من البيان لسحرا بين الرواية واخنا ان بعض البيان لسحر moy wax ju neex ak njabar da ci ne moy day njabar sa xel ba tagale la sa xel yoonte bi gis nañ daana tektalo ci ay way wax na ne fi hadithu bukhari asdaqu kalimatin qalaha sha'irun kalimatu labidin ala kullu shay'in ma khala allah batilun bingo rasul allah sallallahu alaihi wasallam gis nañ leg leg sax daana wax ne nañ ma daana wo ay way kat ju diko wayal ku melni sarid ibn suwayd as-saqafi yoonte bi bas nako wax nako netli ma ci way umayyah ibn abi salt mu way waxal ko ci luma temeri bayit yoonte bi de kada umayyah ibn abi salt an yuslim ki de xawna ne ko julit ngir wax ju rafet di ak neex di ak jikko yu yi nga xamne mom la boole ci waxam yonente bi dana tekkelo lele ci baytu tarafa ibnu al-abd di wax ne satubdi lak al-ayyam ma kunta jahilan wa yatika bil akhbari man lam tusawwidi lo rasul lay dana ci tekkelo lele kon way dafa am geud bu mu am am fuko arab yi yag ma sa tek ñeek l'islam ak bir islam ñewé gis nañ ginaaw xare badar amna umayyah ibn abi salt defon na ben marsiya bo xamni da ko defalon ñade ci mushrikun ya ci badar waye da ca xawa dal ci kaw julit yi gis nañ marsiya bobu yoonte bi da waxon ne bu ko kenn jangate na dafa am jeexit man na yaq sax ngami ñi nga xamni ñoy julit yi ka'b ibn suhayr kërëb bi waxe lam wax wax ji ñaaw yonte bi tekkuko wax ne kuko gis ba ag ci neenal deretam kero bi mu ñewé

0: lu new lu tor luma ci xam xawma azakaay azakam yalla xamone rek lu mu doon dana la wax fonk sunnam li tax mu doon ngeen gi imam ak ni jëmam ni roog ju daam ak ni melon ci alquran
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا جميل صلي سرمدا ما سلامك على من حمدا سيدنا محمد والآله وصحبه في الآل والمعالي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ينجي دغلو سين راديو خسيدا اونلاين كادو بي بايكو في تي توا ميلانو كون ني دلسي رك ديكتال لين ليغا خامني موي نافلك تاي جي دي غودي الخميس مانام كون مي الاربع جي تي غودي dañ doxale ko ci téréb serigne soyum bakki bi radiyallahu ta'ala anhu muy horatul hayni kon serigne bi wax na ni guddig alxamis gi manam digënté timis ak gé képp ku ko yalla man lo bu mané julli ñaari raka raka bu ci ñak nga jang fatiha ak ayatul kursi juroomi yoon ak al-ikhlas juroomi yoon falahi ak nasi lu ci nek juroomi yoon néna bo noppé nga wax astaghfirullahal azim lazi la ilaha illa huwal hayyul hayyum wa tubu ilayhi fukki yoon ak juroom néna bo noppé nga def ko sa adi wajur melna kon néna melna ni def nga la nga warlanté won ak ñoom donté dang ko way folon té suñu borom yi dañ la ci bindel tiyabay ku dé ci jihad kon mo bamtu ko manam guddik al khamis di tay ji kon alarba ci guddii neena digeunte timis ak ge kep ko ko yalla man lo bo mané julli ñaar raka raka bu ci nek nga jang fatiha ak juroomi ayatul kursi yu tek juroomi ikhlas ak juroomi falah ak juroomi nasi neena bo noppé nga def astaghfirullahal azim lazi la ilaha illa huwal hayyul hayyum wa tubu ilayhi fukki yon ak juroom neena bo noppé nga def ko sadi wayjur neena kon melna ni def nga la nga warlantu won ak ñoom donti dang ko yefalon te suñu borom it danel ci bindal tiyabay ku de ci jihad kon nak lolu lu am solo la ñongi sakku ci yeen ñaan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: ni mu melor ci sunna si bu don dugup moy sunna si donu ci tiñ ba ak basi da melni gobbi la yoron sunna da fay ay xiyati xet am ci yu tondu am yu xoot am ci yu reey am ci yu toot cheikh jil yepp la defam dana la jox men misal tebeski gi la lay misal sunna